Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører selvsagt på Radio Nordkapp og vårt magasin i dag, torsdag 4. juni 2026. Husk at du kan tippe sluttresultatet på turnkampen som i morgen. Det gjør du på vårt nettsted og konkurransen Tippekupongen Heia Turn. Husk at det er radiobingo på mandag, og radiobingo, det er det vi lever av, den desidert viktigste inntektskilden. I går spilte vi om lykthallpotten, og det er fascinerende spennende. Mer penger i potten i Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, torsdag 4. juni 2026, og jeg heter Bjørn Magnus Solvik.

Du hørte Stine Nilsen og Living West med Young Country. Neste ut TH Eriksen. Her kommer han med Eddie's Garage.

Ja, to steg frem og attende tre. Dette her, det var Lotepus. Nå skal vi til det danske hjørnet her i Thomas Spiller Skandinavisk. Skal vi skal møte, begynne med en kar som ikke vet så mye om, og ikke er så godt kjent heller. Men sangen han skal synge, den kjenner godt fra vikingerne på 80-tallet. Da het den gamle mannvandringsmannen, og på dansk er blitt hetende mannen på benken. Og sangen, den er med en kar som heter Aksel Kristiansen.

Borre parruk. Va etre og farski og kjempetjukk. Og va ifra vatse. Men jeg satte meg selv mens jeg spretta hjul.